0: Fra portalen hon. Nuch lösning av blöjor nu och försöjne. Stök in på portal.fo och söj allt det gav till på inne. Portal.fo.
1: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 december 2026. Fløye vil beinleise førjum og gist vil av forestjenige hotelldeie med plasa midt i bøynum. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvønn. Uirokna i flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events førjer. Vi der vi av feriene.